0: Svagare än jag, Ida Lova, svensk sang. Vad tänker du om Sverige då, Gabriel?
1: Du har alltid varit svag på Sverige. Vad är en del av uppväxten? Det är inte riktigt. Jag var på Harryhandel en gång I året med tante.
0: Ja, för det är inte så långt till svenska gränsen här från Trondheim.
1: Jeg tror, da må du innom Meråker, så jeg tror det tar tre timer per vei.
0: Ok, ja, det ikke så gærent. Jeg synes liksom, husk at det var et ordentlig tiltak å komme seg fra Gudbrandsdalen, eller G-Valley, som jeg kaller det.
1: G-Valley.
0: Og til Sverige for å handle inn ting. Men ja, altså, det så mye spennende som skjer I Sverige om dagen, med de her Sverigedemokraterne, og nå han Mohammed Ali... Ja, altså, som etterforskes for valgfusk. Jeg pratet jo om det tidligere I sendingen I dag, og har vært litt sånn opptatt av det og lest meg opp og hørt mye om det. Men jeg har valgt å ikke adressere det faktum at han heter Mohammed Ali.
1: Ja, sånn som han som driver med boxing.
0: sånn som han som driver med boxing. Men ja, det er noe med... Hvis du skulle blitt avslørt innenfor noen jukseri som du har holdt på med opp gjennom livet, sitter du liksom inne med en hemmelighet? Har du jukset en gang på noen eksamen eller noe?
1: Nei, jeg har alltid vært veldig redd for juksing. Jeg veldig redd for å drite meg ut foran folk. Det min største frykt, å bli gjort narr av, og bli satt til spott og spe, som Simen Velle ville ha kalt det. Jeg tror jeg har kanskje stjert litt.
0: Oj, är det så? Det här är spännande. Det här är så okej, vad är det du har stjärt?
1: Jag har ting och tang från min tvillingbror. För han är lika konfliktsky som jag och jag har alltid varit lite större fysiskt än han. Så det har varit grejt för mig.
0: Vad slags ting och tang?
1: Nej.
0: Si det please.
1: Sånn, du är på overnatting här för jag ska dela.
0: Du är på overnatting så sikkert
1: please. Stjärt mycket PC-laddare och godteri och vet du vad en gång jag stjärt lite pengar också. Unnskyld Mika.
0: Ja, ja, det var vondt å høre, men det veldig bra at du ærlig. Vi gjør oss ikke til her på radioen. Straks så skal du få Eskil Flem I programmet Hallau, før det litt mer musikk. Baby.